0: في أكينان تيخاوا كننوان أخاوا كنن كاوبايرا ميتاري
1: كنن نوري كيبس من The Coastal Fisheries Division ناورا ميل مروا عيدا إكريبس إبو متو ناورا ميتاري سماركي أسكر كمان ميجي دوتا ييو آيكا كو واكبا إنن موانن روتاكي بل نبارا ميتاري لأي مين نكسا سنكين تيخاوا نا أبا كنتيكا أو غينا أوروباي بمتاكين كانوان فوق من نیکانی سریعی نمون پایین تاین کو دوبیاگینن تیکاوا کاوگینن سو مکانی پایه ایبوگین کتیم اتوان دروان کاو پایین میتاری
0: واسن نونو تاین کاین اکین تیکاوا ایبوکیا ای کاین من نیا تاین پوس کنی کابون رونگون چو کاین کابو بی کا که دی مارین پروتکتد ایریا که دی MPA اوای کانون تسوا یان سایسین نه آپاکین ای کا ای کا آگاتا واکی ایبوگین تیکاوا این ایبوگین نم رونگون اوای کای تای ایبوگین تخاینین ایبوگین گوته ساخوا تان ماکتی اوایت بودن نامتا دیگری اتیمتوان گاینا کی خواکین تنی پونگ ایمائن نگاروکوا تنی پونگ ایموین تیرین که تتانی مینکو تنیبو او جوناوس اتیمتوان گاینا کی نخواکین تنی پونگ ایمائن نگاروکوا تنی پونگ ایموین تیوس که او سن نما گاینا تخمیتاتو تپو بسیبا اری اینا کی اخواکی کائی کائی اینانون نیتای نپوس نگاپون پنیونگان ریک یتای نگاپون نگمائی تتیکا ایبوکین کتیمتوان مائسین تیمری پنیناکی ویخوان روتا کی او نپوا میتانا
1: سیسی می یینه به تابو ده ویوا ایکا آسان کینه کی اون ماکنه کی رو نوبسن ته بوته کین نقوا اری یمبو نقاین کاوا یون تروا او یب مغون کی دبست ویوا نرن تقا تو تو تو ونا اری نان کای یقتی کی خانی کی نا کی دپویرا یبگین ماکن ته تبو اری قتبو کی یی تقوا کی تیرن نکو کی ترورو